ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تمہیں کافروں اس بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔

0: الْعَالَمِينَ
1: اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ ہنسی کرتے ہیں ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مے برسایا اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں۔

اور اے پیغمبر، اگر ہم تم پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی تحریر نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے، اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مولد بھی نہ دی جاتی، نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں ہی بھیجتے، اور جو شبہ یہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں انہیں ڈال دیتے، اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ہنسی ہوتی رہی ہے، پھر جو لوگ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے ان کو ہنسی کرنے کی سزا نے آ گھیرا۔ کہو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ کہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔

0: امین.
1: اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے اور وہ سنتا ہے جانتا ہے. کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں؟ کہ وہی تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا. یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں, اور یہ کہ اے پیغمبر تم مشرکوں میں نہ ہونا. یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہی کھلی کامیابی ہے. اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں, اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں. وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے, اور وہ دانا ہے خبردار ہے.

0: الظالمون
1: ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے، کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا، کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔

0: اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے، دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان دھرتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن

وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں، مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اس بات سے بے خبر ہیں۔ کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔ ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے۔ کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ قد

جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟

ہم کو معلوم ہے اے نبی کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو، اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شاق گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کر لو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا۔

بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے، ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی۔ پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اس کے علاوہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو اللہ چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے۔

کہو کافرو بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ، نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب

پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو، اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتے ہیں۔ کہو کہ بھلا بتاؤ تو، اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب پہنچے گا۔ کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی توجہ کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالو، ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔

0: وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
1: اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی

نسبت کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم، تمہارے رب نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو، اور اس لیے کہ گناہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے۔

0: تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين.
1: اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے. یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا, ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں. کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو. جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے, ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے, وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا, اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے.
0: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من

0: حاسبين
1: اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالی کے پاس واپس بلائے جائیں گے سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے آمین
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ہی عشق جی وہ منزل ہے جتے انسان پانجو سب کچھ قربان کرے نیہ جا نعرہ ہندو رہندو ہے. پر سائیں جا فائز علی کے بدھوں تھا تا عشق

0: دیکھیں مارچ یہ ان کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے مارچ کرنے کی، انہوں نے ملتوی کیے ہیں، یہ مارچ نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ جو ہے ڈیفینیٹلی میڈیا پہ آتے ہیں بھر کے مارتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کیپیسٹی نہیں ہے مارچ کرنے کی. اگر ان کی کیپیسٹی مارچ کرنے کی ہوگی تو 27 کو ہو جاتا، 4 کو بھی نہیں ہوگا.
1: پی ٹی آئی میں مارچ کرنے کی ہمت ہی نہ ہے. 4 اکتوبر تے بلانگ مارچ نہ تھیندو. مارچ ہڑ ہوجے آ تو 27 سپٹمبر تے ہی تھی ونجے آ. کے پی جے گورنر فیصل کریم کنڈی چیو آئے تو کے پی میں دہشت گردی کے کنٹرول کرن پی ٹی آئی جے وس میں نہ ہے. ڈائلاگ ہڑن سا کچھ نہ تھیندو، کم کرنا پوندو. وزیر اعظم کے سیاسی معاملن والے صلاحکار تحریک انصاف کے گالیوں کی دعوت دئی چڑی. رانا ثناء اللہ چھو ہے تو ہر مسئلے جو حل ہوں تین کرے لانگ مارچ ختم کرو گالیوں طرف اچو. گورنر راج ایمرجنسی سمیت گالیوں جو بھی آپشن موجود ہے. 4 اکتوبر تے پی ٹی آئی طاقت جو استعمال کیا تو کہ آئینی آپشن طرف وجنو پوندو. وزیر اعظم مخالف درگوان کے ملاقات لائے خط لکھی ہوا ہے. بھلے بیرسٹر گور کے بھی گڈ وٹھی اچے ملاقات تھی ویندی.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
4: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6. سندھ جو آواز، بدلتا رہو.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو.
2: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
3: Hemay Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de chaar guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hemay Diamond Glow Bleach Cream.
4: Khoobsurti hai jo asal raaz. صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں. ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر ڈیہن جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
1: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
5: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
1: سندھ جو آواز. بدلتا رہو.

0: تهذيب وثقافة. اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
1: GFM 91.6
2: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz A product by Biocon International Pakistan
4: اب آپ سنیں گے GFM Network پر KTN News
5: وزیر اعظم عالمی اغوانن سان ملاقاتوں کرے امن سلامتی ترقی ہیں گڈل سہکار کے ہتھی دین لائے پاکستان جو موقف اجاگر کیو ٹرمپ دلدل میں پھاسی پیو ہے ایرانی تجویزوں امریکہ وٹ پہنچی ویو ہیں فیصلو ٹرمپ کے کرنو ہے ایرانی سپریم نیشنل کاؤنسل کے سربراہ محسن رضائی چھو ہے تو ٹرمپ دلدل میں پھاسی پیو ہے ہانے باہر نکلنے لائے ہتھ ہنی رہو ہے ایران کہیں بھی صورت میں ہتھیار پٹا نہ کندو میرو خان کے سجاول جڑے جو تھانے جی حد میں مبینہ پولیس مقابلو ساتھن جی فائرنگ میں ایک ڈواری مارجی ویو پولیس موجب لقمان لاڑی وٹ پولیس ڈوارن سا مقابلو تھو مقابلے دوران ساتھن جی فائرنگ میں بدنام ڈواری امتیاز جتوئی مارجی ویو وارسن جو امتیاز جتوئی کے پرانی دشمنی تاں قتل کرن جو الزام کڑیو گھمر میں گونی کینال میں بڈی ویل ست ورن کے نیگر جو لاش ہتھ نہ آیا وارسن جو دھرنوں گولاڑچی برساں گوٹ احمد کھوسو وٹ نیگر شہزاد پٹ بشیر کھوسو گزرے لیے بڈی ویو ہو علاقے واسن ہے وارسن پارا پہنجی مدد پان تحت بڈی ویل نیگر جی گولا جاری ہے انتظامیہ جی مدد نہ ملنے خلاف دھرنو ہو ویو ہنگور جاوے جو قومی شاہراہ تے ٹرالر جو موٹر سائیکل کے ٹکر نوجوان فوت تھی ویو ایک جنو زخمی تھی پیو رسول آباد اسٹاپ وٹ حادثے میں سہیل احمد چنو فوت ہے ساک زخمی تھو
4: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این
6: مٹیاری کے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
3: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
4: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
5: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
6: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
5: سندھ جو آواز بدھندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلا رہو۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: زمانہ نہیں بدلا، بیٹیوں کے بارے میں لوگ اب بھی وہی روایتی ذہن رکھتے ہیں۔
1: ہم بیٹی ہیں، کوئی گلے کا پھندا تھوڑی ہے۔
2: تم ایک کھوکھلی عورت ہو، مردوں سے دل لگی کرنے والی۔
0: اگر میرے بیٹے کو یہ نہ ملے نا تو وہ پاگل ہو جائے گا۔
1: میری محبت کے قابل ہے؟

0: کے پی جی صورتحال تے وزیراعظم شہباز شریف اہم اجلاس سرائے ورتو گورنر راج سمیت ایمرجنسی وارا آپشن بے غور ہیٹ اچن جا امکان ذریعن موجب وزیراعظم وٹ اعلی سطح اجلاس کچھ دیر بعد تھیندو جن میں وفاقی وزیر بیا اہم ذمہ وار شریک تھیندا کے پی کے سمیت ملک جے سیکورٹی صورتحال تے غور کیا ویندو آئین جے آرٹیکل 233 234 تحت کے پی میں ایمرجنسی یا گورنر راج لگائن تے غور کیا ویندو یا معطل نتھو کرے سکجے تے تھیل معاہدن تے عمل کرن بھی لازم ہوندو ہے سنتاس معاہدے بابت عالمی ثالثی عدالت بھی پاکستان جے حق میں فیصلو دئی چکی ہے سود سماوارے وفاقی وزیر عطا تارڑ چیو ہے تے سنتاس معاہدے کے ختم توڑے معطل نتھو کرے سکجے پاکستان سنتاس معاہدے جے تحفظ لائے گھربل قدم کھڑن لائے تیار ہے پاکستان پینجے پانی جے حصے تے کو بٹھا نہ کندو سنتاس معاہدو پاکستان جے بقا جو مسئلو ہے ایران جی صورتحال گھنی خراب ہے ہتھیار فٹا کندا یا نہ خبر نہ ہے جیس تائیں ماں آیا اتر کوریا جو سربراہ کم جونگ ان ٹھیک راندو واشنگٹن میں میڈیا سے گالائندے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھوائے تے سموری دنیا میں ماں واحد شخص آیا جے کو کم جونگ ان کے پسند کندو آیا ہو مجھے بہترین دوست ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں امریکہ جی برتری برقرار ہے جے کا برقرار ہی راندی نگرانی علاقہ میں ٹی وی جوڑے رہا ہوں ایرانی پردہی وزیر عباس عراقچی جے سالس ملک قطر جے نمائندن سے ملاقات قطری سالسن ایرانی تجویزن تے امریکی جواب عباس عراقچی حوالے کیا عباس عراقچی امریکی جواب تے ایرانی قیادت سے مشاورت کندو ایرانی سپریم نیشنل کاؤنسل جے سربراہ محسن رضائی چھوائے تے ٹرمپ دلدل میں پھانسی پیو آئے ایرانی تجویزوں امریکہ وٹ پہنچی ویو آن فیصلو ٹرمپ کے کرنو آئے ایران کہیں بھی صورت میں ہتھیار فٹا نہ کندو سیکورٹی فورسز جو کے پی کے ہیں بلوچستان میں دہشت گردن خلاف آپریشن چار دہشت گرد مارجی ویا ہتھیار ہتھ کیا ویا ہیں کے پی کے جے علاقے میر علی میں فورسز جو آپریشن دوران ٹے دہشت گرد مارجی ویا ٹانک میں پٹوار خانے کے ٹارگیٹ کرنے کی بھی کوشش ناکام پینجے ہی بم فاٹن سبب دہشت گرد جہنم بھیڑو تھی ویو بلوچستان کے سوراب ضلع میں بھی فورسز کے ہندوستانی فتنے خلاف کامیاب کاروائی ایک دہشت گرد مارجی ویو گھر وزیر محسن نقوی پارا کے پی کے بلوچستان میں دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائن تے فورسز کے بھیٹا پیش کی وی محسن نقوی چھو تو دہشت گردن کے خاتمے تائیں آپریشنز جاری رہندا گمبٹ بھرسا آریجا برادری کے بن دھرن میں پیسن کی ڈیتی لیتی تاں جھیڑو ایک جنو قتل بس زخمی بھارو شہر میں دھرن میں پیسن کی ڈیتی لیتی تاں جھیڑے دوران فائرنگ تھی ہے فائرنگ میں گولی لگن سبب عجیب آریجو مرجی ویو ہے ب جنا فوت تھی ویا ہیں لاش ہیں زخمی کے اسپتال منتقل کر ویو ویرو خان کے سجاول جنے جو تھانے کی حد میں مبینہ پولیس مقابلو ساتھین کی فائرنگ میں ایک ڈوہاری مارجی ویو پولیس موجب لقمان لاڑی وٹ پولیس ڈوہارن سا مقابلو تھو ہے مقابلے دوران ساتھین کی فائرنگ میں بدنام ڈوہاری امتیاز جتوئی مارجی ویو وارسن جو امتیاز جتوئی کے پرانی دشمنی تا قتل کرن جو الزام
1: سکون کی نیند آل نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور
0: میہڑ میں پرانے تکرار تاں ہتھیار بندن کی فائرنگ ب گوٹھانا زخمی بھٹے مولا میں کھوسا برادری کے بن دھرن میں ہلندڑ تکرار تاں فائرنگ وارو واقعو پیش آیا ہے گولیوں لگن سبب گوٹ رحم علی کھوسو واسی ذوالفقار راجا کھوسو زخمی تھیا ہیں گنتی واری حالت میں لاڑکانے اسپتال منتقل کیا ویو ہے پنو آکل میں سگاوتی تکرار تھا بن دھرن میں جھیڑو تھو 15 جنا زخمی تھی پیا گوٹ الایار ٹوار ٹامری میں ٹامری برادری کے بن دھرن میں سگاوتی تکرار تھا جھیڑو تھو ہے جھیڑے دوران لٹھوں سروٹا لگن سبب عورتن سمیت بنی دھرن جا 15 جنا زخمی تھیا ہیں منظور آباد ویجو مانجن میں واپارن شہرن کے پولیس کے ناجائزن خلاف شٹر بند ہڑتال تھانے آڈو دھرنو واپارن شہرن بدمنی خلاف ریلی کڈی تھانے آڈو دھرنو ہوں مظاہرین جو چوڑ ہے تو کپڑا تبدیل نہ کرے ڈیڑھ تے دکاندار کے تشدد جو نشانوں بنائے بھنجرا کئی وی ہے بنا دیر جوابدار کے گرفتار کیا وجے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6 91.6
4: खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां खमीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنیو دن دل تمام خوبصورت معصوم ہی سنیں سماعتوں کے مجھے طرفاں السلام علیکم۔ پرکل دعاؤں کے سمند ہے، ساتھوں کی بارش اور لازوال خزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگتا، زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے تار دم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ تمام کے مجھے طرفاں السلام علیکم۔ پرکل دعاؤں کے سمند ہے، ساتھوں کی بارش اور لازوال خزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگتا، زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے تار دم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، تکرن، مہراپور، مادلی، نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے یہ پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے۔ تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اگر آپ استعمال کرنے والے ہیں یا پھر آپ استعمال کر رہے ہیں، تو بالکل سی آپ لوگوں سے پوچھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کریں گے تو آپ کو کتنے سارے ریزلٹس ملنے والے ہیں، کتنے اچھے اچھے ریزلٹس جو کہ آپ لوگوں کو ملیں گے جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کریں گے۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن فیس واش آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے جناب، آپ جا کر اپنے لیے پرچیز کر سکتے ہیں۔ اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش کے کتنے سارے فائدے ہیں یہ آپ لوگوں کو پورے پروگرام میں بتاتے رہیں گے۔ پروگرام میں آپ لوگوں کے اور ہمارے ساتھ کی بات کریں تو یہ ساتھ بہت زیادہ خوبصورت رہتا ہے، کیونکہ اس میں آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ تو بالکل جناب، آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی محبتوں اور سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد بارہ شکریہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں، سو لسنرز فار پریزنٹنگ دا موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یو آر سی اینڈ یور ڈی جے صدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کے صدرا کے ساتھ موجود ہے جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے، تو ریڈی شیڈی ہو جائیے اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے بھرپور طریقے سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جائیے۔ اچھا، یہاں پر بہت سارے لوگ پیارے پیارے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ اپنے حال چال بتائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کیفا حالتن، کیسے ہی آپ کی حالت؟ امیدن شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگے، سبکل موڈ کے ساتھ سبکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں مار ہی لی۔ آپ کو پتہ نا، جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک، یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہے جناب، اور ان 2 گھنٹوں میں ہم کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ اتنی جالی باتیں۔ اور انی شالی باتوں میں ظاہر سی بات ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں تو باتیں ہوں گی ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بھی باتیں ہونے والی ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے مزے مزے کے گانے بھی لگائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ جناب بہت زیادہ مزے کرنے والے ہیں۔ اوکے جناب، یہاں پر بہت سارے پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کچھ ہمارے بالکل جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا آلریڈی استعمال کریں، تو اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنے والی سماعت ہیں تو ہمیں بتا دیا کریں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ بھائی آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر کے اپنے خوبصورت سے چہرے کو مزید خوبصورت بنانے والے ہیں۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن فیس واش لگاتے رہیے اور خوبصورت ہوتے رہیے۔ اور ان کے علاوہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کام رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے، ایسے بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران۔ صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکے سمائل لانے کا کام کرے گی بھائی جان یہ سزا۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکے سمائل لاتے اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ آگے سے پروگرام کریں گے جناب آج ایک بہت ہی خوبصورت سی نعت کے ساتھ، تو بہت پیاری سی نعت ہم پروگرام کے اسٹارٹنگ میں لگاتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس دوبارہ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ بالکل جی، آپ کا ہمارا ساتھ پوری پوری 3 بجے تک۔ آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، لگائیے اور آپ بھی خوبصورت ہو جائیے۔

خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

کیا بات ہے. گانا تو بہت کمال کا تھا, ہم نے انجوائے کیا. اور یہاں پر فراز دہری ہمیں سن رہے ہیں. اسامہ اور فراز کی طرف سے سلام. وعلیکم السلام بھائیوں کو ویلکم ہو گیا.

ڈی اسکن بیوٹی کریم کہیں کہیں کہ یاد آئے کوئی مرتبہ کامنٹ میں لکھو ڈی اسکن بیوٹی کریم سر لگے بابا ڈی اسکن بیوٹی کریم اچھا ان کے علاوہ تمہیں پوسٹ کے لائک شیئر کرو جن انہیں کون کرو ہے.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: ابھی بدھوپیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
3: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
2: سندھ جو آواز بدندا رہو۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدھندا رہو
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वत
3: वजीर मोहसिन नकवी अता तारड़ तलाल चौधरी बेन जी शिरकत केपी जी सूरत हाल गवर्नर राज समेत इमरजेंसी वारे मामलन ते बे ख्यालन जी डे वठ वजीर आजम शहबाज शरीफ जी सदर आसिफ जरदारी सां बे मुलाकात जो इम्कान मुल्की सियासत खास तौर ते खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान वारी सूरत हाल ते गौर वीचार कयो वेंदो अमन अमान वारी सूरत हाल ते गौर वीचार कयो वेंदो
4: بلکہ دہشتگردی اور صوبائی حکومت کی اسے کنٹرول کرنے میں عدم دلچسپی اور ناکامی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آرٹیکل 232 کے تحت ایمرجنسی کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان پولیس پارٹی اس میں جتنے تعاون کریں گے
5: ہمیں لگتا ہے کہ یہ اب سیاسی طور پہ بہت کمزور ہے اس طریقے سے وہ گڈا پور کے پاس گئے جس کو وہ اعلی کار کہتے تھے مختلف حلقہ بات سے نوازتے تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب سیاسی طور پہ کوئی خان افریدی کے پاس سکت ہے کہ وہ یہ لانگ مارچ کر سکیں آئی تھنک پولیٹیکلی وہ بہت
6: ہی اسی میں وزیر اعظم اور صدر کا ہوگا یہ قائد میں ذکر ہے
7: خیبر پختونخوا میں گورنر راج یا ایمرجنسی اقوالے میں داخل وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے پی میں ایمرجنسی لگان تے سنجیتا ہوٹ تھیان کی تصدیق کر چی طارق فضل چودھری چھا ہے کے پی میں وٹندڑ دہشت گردی

پوش خاموشن میں ساہ وجھو بدبخت اگھاڑن راتن میں زنجیر ٹٹن جی گال ہلے کے دیوارن میں ڈار پون مہکار اتھن جی گال ہلے کو خاموشن میں ساہ وجھو کو خاموشن میں ساہ وجھو مہندی کے ہنی کا پیرن تے ساحل جی ہوا میں پیار کرے گھاگھر کے کھلی کا چیل چمے گھاگھر کے کھلی کا چیل چمے ہر پار پریاں جو خیال برے کو خاموشن میں ساہ وجھو کو خاموشن میں ساہ وجھو کے اوڈھی رہتے اجرک کے آئے اوجا گنجا گوٹھ گھمن کے اوڈھے رہتے اجرک کے آئے اوجا گنجا گوٹھ گھمن کچھ تارن میں تکرار تھن محبوب رلن تے زلف کڈن کو خاموشن میں ساہ وجھو کو خاموشن میں ساہ وجھو کاواہندی میں چھیر وجے بےتاب اٹھی کو تمر چوے ڈس ہان بھٹائی سندڑی تے پیو گاڑھو سورج گاٹ کھنے کو خاموشن میں ساہ وجھو کو خاموشن میں ساہ وجھو کا واہ وندی میں چھیر وجے بےتاب اٹھی کو تمر چوے ڈس ہان بھٹائی سندڑی تے پیو گاڑھو سورج گاٹ کھنے کو خاموشن میں ساہ وجھو جی روپا ماڑی لوک تکے

0: السلام علیکم، خیر سائیں کتا گا؟
1: وعلیکم السلام بھائی، ماں مورو کا محمد عظیم جو
0: مورو کا
1: جی سر،
0: خیر پیارا مورو کا خیر پہ گلا نالو ایک بیرو بیئر بدھا جو مورو کا جی سائیں
1: امرا جی،
0: آواز جو آواز کچھ ڈراپ پہ تھے

0: وزیر عباس عراقچی تجویز تے امریکی جواب ملن دی طرز
1: دفاع بارے وزیر خارجہ سیکرٹری روایت پاکستان جو دفاعی صلاحیتوں معاہدے تحت سعودی عرب لائے موجود ہیں. سعودی عرب
0: ایک طرف خاص معاہدے رانجے حق میں فیصلہ ست سماوات تاس معاہدے کے ختم نہ تو کر سکجے بلکہ